разлісив тимо, тимо. Вітер степух, подай нам руку. Місяць линух, хитреє за нами Кремов.

0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Eurobarometro. Quello della primavera 2022 è il primo sondaggio Eurobarometro condotto dall'inizio della guerra in Ucraina. L'indagine si è concentrata sul conflitto e sulle sue conseguenze economiche. Ha anche esaminato le opinioni dei cittadini sull'Unione Europea. In questo podcast ne analizzeremo i risultati. Cresce il sostegno dei cittadini all'Unione Europea in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. I dati del sondaggio mostrano che quasi 2/3 degli europei vedono favorevolmente l'appartenenza all'Unione. È la percentuale più alta dal 2007. Nel complesso, i cittadini approvano e sostengono l'azione dell'Unione nei confronti dell'Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Ma l'indagine rivela anche che a causa dell'aggressione russa, 2 europei su 3 affermano di non essere sicuri che la propria vita continuerà come prima. Incertezza, speranza e fiducia sono le parole più usate dagli intervistati per descrivere il loro stato d'animo attuale. In Europa quasi 9 persone su 10 ritengono che il loro tenore di vita si stia riducendo o prevedono che si ridurrà nel prossimo anno. Questa sensazione, già presente durante la pandemia, è ora acuita dalla guerra. Alla luce del conflitto, circa il 60% degli intervistati ritiene prioritaria la difesa dei valori comuni europei, anche se ciò dovesse incidere negativamente sui prezzi e sul costo della vita. A questo proposito, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: «L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha confermato in modo evidente che insieme siamo più forti. Ci ha ricordato i valori per noi fondamentali della libertà e della democrazia. Dobbiamo sostenere gli ucraini che stanno lottando per difenderli». Le crescenti preoccupazioni economiche si riflettono anche nelle priorità politiche su cui i cittadini vogliono che il Parlamento europeo si concentri. Prima viene la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, seguita da salute pubblica, democrazia e Stato di diritto. Poiché la democrazia è considerata un valore fondamentale, anche il voto alle elezioni europee assume un'importanza sempre maggiore. Il 55% dei cittadini ritiene che votare alle elezioni europee sia il modo migliore per far sentire la propria voce a livello europeo. Il sondaggio è stato condotto da Kantar Public per conto del Parlamento europeo. Ha coinvolto più di 26.000 intervistati provenienti dai 27 paesi dell'Unione europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
2: Si află peste tot, în mașină, în casă, pe telefonul mobil. Despre ce este vorba? De radio, bineînțeles. 13 februarie este Ziua Internațională a Radioului. Să ne uităm puțin în urmă la istoria acestui mijloc de comunicare în masă care a salvat chiar și turnul Eiffel. Radioul a apărut în urma unei serii de inovații tehnologice din secolul XIX. Inventarea telegrafului de către americanul Samuel Morse, descoperirea undelor radio de către germanul Heinrich Rudolf Hertz și, în final, prima transmisie telegrafică între Anglia și Franța, în 1899, realizată de italianul Guglielmo Marconi. În Franța, radioul din turnul Eiffel a fost cel care a difuzat în decembrie 1921 prima emisiune și un concert. Cu câțiva ani în urmă, turnul Eiffel fusese pe punctul de a fi distrus. Pare incredibil, nu? Turnul Eiffel a fost inaugurat în 1889 pentru Expoziția Universală de la Paris și urma să fie demontat 20 de ani mai târziu. Dar funcția sa de antenă radio uriașă l-a salvat și chiar l-a ajutat să crească cu 12 metri de antene, turnul ajungând astfel la o înălțime de 324 de metri. Dar să revenim la scurta noastră istorie a radioului. Unii dintre noi poate își amintesc aparatele de radio uriașe ale bunicilor. Tranzistoarele au apărut abia după al doilea război mondial. În sfârșit, radioul poate fi ascultat peste tot. Anii 80 și 90 au marcat tranziția către digital, când transmisia FM a făcut loc tehnologiei digitale și transmisiei prin satelit. Iar în anii 2000 a venit vremea podcasturilor și a radioului prin internet. Radioul a reușit să țină pasul cu vremurile. Este un mijloc puternic de afirmare a umanității în toată diversitatea ei. Este o platformă de dezbateri democratice. În același timp, rămâne cea mai utilizată mass media din lume, motiv pentru care Parlamentul European a decis să producă propriul conținut audio. Îl puteți asculta, printre altele, pe site-ul Europarl Audio.
3: У 2005 році з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі – коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже 2/3 європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через 3 роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.

0: каліцтво жіночих статевих органів – ці слова вселяють жах у наші серця. І все ж ця варварська практика – це не просто нічні кошмари. Насправді ця практика набагато поширеніша, ніж ви уявляєте. Хоча точна кількість дівчат і жінок у всьому світі, які зазнали каліцтва жіночих статевих органів, залишається невідомою, ЮНІСЕФ оцінює, що щонайменше 200 мільйонів дівчат і жінок були покалічені в 31 країні, згідно з репрезентативними даними про поширеність. Крім того, щороку близько 4 мільйонів дівчат знаходяться під ризиком пройти процедуру. Ви слухаєте передачу «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми розглянемо варварську практику щодо жінок і дівчат, а саме каліцтво статевих органів. Європарламент хоче покласти цьому край. Що таке каліцтво жіночих статевих органів? Каліцтво жіночих статевих органів передбачає всі процедури із навмисного пошкодження чи зміни жіночих статевих органів без медичних передумов. Для виправдання процедури виконавці можуть називати культурні, релігійні чи соціальні причини. Жертвами, як правило, стають молоді дівчата у ранньому віці до 15 років. Не дивно, що це каліцтво може мати серйозні негайні та майбутні наслідки для здоров'я і благополуччя жертв. Мало того, така практика не має жодних переваг для здоров'я. Практика найбільш поширена у Африці, але також зустрічається в країнах Близького Сходу та Азії. Проте ця шкідлива практика ближче до вас, ніж ви думаєте, оскільки ми також виявили жертв або потенційних жертв принаймні в 16 країнах ЄС. На жаль, офіційної статистики ЄС щодо кількості випадків каліцтва жіночих статевих органів в Європі немає. Але ось що ми знаємо. Мільйони все ще перебувають під загрозою бути скаліченими. Незважаючи на загальне зниження поширеності випадків каліцтва жіночих статевих органів протягом останніх 3 десятиліть, не всі країни досягли прогресу, і темпи зниження були нерівномірними. Організація Об'єднаних Націй визначила каліцтво жіночих статевих органів шкідливою практикою, яку необхідно повністю викорінити до 2030 року. Щоб досягти цієї мети, ООН оголосила 6 лютого Міжнародним днем нульової толерантності до каліцтва жіночих статевих органів. У цей день ООН проводить заходи з підвищення обізнаності про цю шкідливу практику. Але не лише ООН бореться з цією практикою. До ООН приєдналася Рада Європи. У 2017 році Рада Європи ухвалила Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок та боротьбу з ним. Це перший договір, який визнав наявність випадків каліцтва жіночих статевих органів в Європі. Вона встановлює низку конкретних зобов'язань щодо запобігання і боротьби з практикою та надання підтримки жертвам. Конвенція остаточно набула чинності 1 жовтня 2023 року. Тепер ми уважніше розглянемо законодавчі та політичні досягнення та плани ЄС. Політика ЄС щодо каліцтва жіночих статевих органів не залишає місця для сумнівів щодо її природи. Ця практика є формою жорстокого поводження з дітьми та формою гендерного насильства. Обидві практики ЄС зобов'язуються викорінити. Більше того, ця практика порушує цілий перелік прав людини, зокрема право на здоров'я, право на свободу від тортур і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження, а також право на життя у випадках, коли процедура призводить до смерті. Ці основні права людини закріплені в Хартії основоположних прав ЄС. Коли ще імміграція вступає в гру, відстежувати цю шкідливу практику стає ще важче. Близько 20 тисяч жінок і дівчат з країн, що практикують процедуру, шукають притулку в країнах ЄС щороку, причому приблизно 1000 заяв про надання притулку безпосередньо пов'язані з каліцтвом жіночих статевих органів. Ця цифра неухильно зростає з 2008 року. Пам'ятаючи про вразливість жертв, у директиві ЄС щодо умов отримання притулку – ці жертви конкретно згадуються як одні з найбільш уразливих шукачів притулку. Захист потенційних жертв безсумнівно важливий, але як щодо тих, хто вже зазнав наслідків каліцтва жіночих статевих органів? Хоча ЄС наразі не має юридично обов'язкових інструментів для захисту жінок від насильства, відповідні інструменти існують у низці сфер. Наприклад, директива про права жертв передбачає надання послуг підтримки жертвам насильства, зокрема жертвам каліцтва жіночих статевих органів у якості юридичної вимоги. Кінцевою метою є розширення можливостей громад шляхом досягнення довгострокових та стійких культурних змін. Це єдиний спосіб позбутися цієї практики назавжди. Незважаючи на те, що ЄС включає заходи проти каліцтва жіночих статевих органів в усі сфери політики ЄС, багато невідкладних заходів, необхідних для того, щоб покласти цьому край, є відповідальністю окремих країн ЄС. Це особливо стосується випадку судового переслідування тих, хто займається цією шкідливою практикою. Тепер це злочин, який переслідується відповідно до національного законодавства в усіх країнах ЄС, або як конкретне кримінальне діяння, або як заподіяння тілесних ушкоджень чи травм. Однак, з огляду на характер практики, дуже мало справ насправді передається до суду. Європейський парламент наполягає на переслідуванні правопорушників з 2001 року. І прогрес був досягнутий. Підтримка країн ЄС у переслідуванні виконавців процедури зараз є пріоритетом ЄС. Роль парламенту в підвищенні обізнаності про цю практику, зокрема робота його Комітету з питань прав жінок і гендерної рівності, відіграла важливу роль у висуненні питання про каліцтво жіночих статевих органів на перше місце в міжнародному порядку денному. Досягнення мети викорінення цієї практики до 2030 року потребує трьохстороннього підходу – запобігання, захисту та судового переслідування. Попереду у нас довгий шлях, але принаймні ми маємо чітке послання – жодної толерантності до каліцтва жіночих статевих органів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av tre programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen Cinedoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet Media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovation när det gäller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret Företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet Media. Det tredje klustret, Publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret Publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.